0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud so. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Maka DTX og kamay tisi. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may tisi ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
4: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga pagkitado kini sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyos ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
3: Bitaw sa?
4: Muna nga kung ga-DTX 500 o Mighty C pa ka, makahatag po ni dugaw pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
3: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo. Munang naakini redundancy sa protection.
4: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
3: Yes.
4: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
3: Yes.
4: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung DTX 500 og Mighty C aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
3: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nagline sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga niporma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 o si MITC
4: sulod.
3: Kasulod.
4: Sulod. Muna yung nakanindot anak, Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gihapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells.
3: Maudi
4: ay. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
3: Wow.
4: Kana sa latanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat ta nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
3: Ug ang Mighty C, Dr. Ramil, ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C sa imong brain health.
4: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
3: Yes. Tingnan
4: naman, basta gainom kag DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa Mighty C o DTX 500.
3: Yes.
4: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o Mighty C matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawa.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggati ka!
0: Gipanggati!

siya sa pagkamaayo. Ang gusto lang nako nga dili mahimong rason ang iyahang kahayag nganong murag kinahanglan nako na magpabilin sa kangitngit. Ug masakit ba kay dili lang sa gawas nako na bati? Pati sa amo ang pamilya. Usahay mo rag siya ang mas nasabtan. Kung siya ang kapoy, sabton. Kung siya ang pressure, tabangan. Kung siya adunay problema, hatagan og panahon. Ako? Usahay mo rag kinahanglan lang nako nga magpaka-strong. Unang na ako'y mga gabi'y nga maghila ko nga hilong. Dili tungod kay nasuko ko sa ako ang pinsan. Dili tungod kay gusto na ko nga mawala iyang achievements. Naghila ko kay kapoy nag-ayo ko nga sige og pangita kung asa ko dapit sa pamilya nga dili ko ikumpara sa lain. Ug ang pinakalisod ng mga gabi'y nakahuna-una ko nga basin mas maayo pa nga mulayas na lang ko. Dili kay gusto na ko silang biyaan. Dili kay wala sila or wala na ko sila gihigugma. Gusto lang gyud na ko nga makaginhawa. Gusto na ko nga makamata sa usa ka lugar nga walay kahadlok nga adunay mo ingon nga tawa ragun na imuhang pinsan. Gusto na ko nga makabaton o kinabuhi nga ako ang kaugalingon. Kinabuhi nga akong mapakyas ko. Ako ra ang makat-on. Kung mulampos ko, dili kinahanglan na ikumpara sa laing tawo. O kung adunay adlaw nga, dili ko maayo. Dili pasabot nga wala na ko'y bili. Pero samtang nakunahuna ko sa pagpalayo, usa ka butang ang pirming mubugat sa akong dughan. Ang ako ang pinsan. Kay siya, ang ako ang best friend. Siya ang tawo nga kaniadto, ako ang kasabay sa tanan. Wala man gid siya'y sala. Wala siya na ngayo nga mahimong sukdanan ako. Wala siya na ngayo nga himuon siyang paborito. Wala siya na ngayo nga ipakita sa uban nga mas maayo siya. Ang tinuod, kamiragyudoha, ang nasakitan, sa usa ka sitwasyon nga wala namo gipili. Ako, tungod kay permi kong gikumpara, siya, tungod kay wala siya kahibalo nga nung ang tawo nga kaniadtong pirmi niyang kauban. Kalit lang nahimong layo ang buod sa iya. Mga usahay DJ, mangutan ako sa akong kaugalingon. Kung ang ako ang pagpalayo kaniya, mao ang ako ang paagi, aron makita na ako akong kaugalingon. Kinahanglan ba yun ako siyang biyaan? O basin pwede man di ay nga dili ko kinahanglang mapili. Dali sa ako ang kaugmaon, kaugalingon, ug sa amo ang friendship. Basin o pwede man di ay nga higugmaon ako siya o suportahan ang iyang mga kalampusan. Samtang makat-on pud ko nga higugmaon ang ako ang kaugalingon. Basin pwede ko makaingon nga, proud ko ni mo. Pero dili pa sabot nga kinahanglan ko mahimong pareho nimo. Ug basin mo gyud ang gusto nako nga masabtan sa akong pamilya. Dili mi pareho magkaedad mi pero dili mi usa ka tawo. Lahi ang amoang strengths. Lahi ang amoang weaknesses. Lahi ang amoang mga damgo. Lahi ang amoang journey. Ug dili tungod kay siya maayo sa usa ka butang. Pasabot nga wala na ko'y ikamahayo. Dili tungod kay siya adunay daghang medal. Pasabot nga wala na ko'y bili. Kay base ng pinakadakong sayop sa ako ang pamilya.
mao ang ilahang pagtuo nga ang kalampusan adunay usara kasukdanan. Ug base nang pinakadakong sayop nako kay gitugutan ako ang ilahang mga pulo nga mahimong sukdanan sa ako ang kaugalingong bili. DJ Barbie, gusto lang gyud nako nga makalingkawas sa anino sa ako ang pinsan. Pero dili ko gusto nga mawala siya sa ako ang kinabuhi. Gusto lang nako nga kung magtapad mi pag-usab, dili na ko mahadlok. Gusto nako nga kung makadawat siya og medal, makapadayon ra ko og smile nga wala na ikasakit. Gusto nako nga kung ako pud ang adunay gamay nga kalampusan, dili na nako pangitaon kung mas dako ba or mas gamay kaysa sa iya. Gusto nako nga sa umaabot, katanaw ko sa akong kagalingon og masulti nako nga dili ko siya, kung dili ko kinahanglang mahimong siya.

0: Somebody grabs all the superior antioxidants. Bago gibug sumbata na kaplagan gagisulod sa ekobag ug gibilin sa katubhan.
1: Mga estudyante sa Agpangi National High School lagi padala na og ilang ka pagkaon ug mainoma.
0: Today ay agent og drug ga suspect patay sa engkwentro tulo ka barin sa angol.
1: Patay sa bagyong Maymay, misaka na sa walo.
0: Iran, naglatag og sa unom ka kondisyones alang sa subling pagbukas sa Strait of Hormuz.
1: Winning stick ni Alex Yala natapos human na mapildi sa Canadian Open round of 16.
0: SB19 nanguna sa 2026 sa Awit Awards, mihakot og 12 ka nominasyon. May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Balayag na ang talmanon K5 DTX 500 Morning Newscast. Karong adlaw nga Martes, pizza 11 sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa kita po kang puwersa sa DIWA GM 95.7 K5 News FM. San Carlos Center, dabagan sa Fabulous Tomoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita karbuntaga, ako si K5 Jong Barzales.
1: Ako sub si K5 Pamela Perate.
0: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Usa ka newborn baby, kinalaki na kaplagan sa mga estudyante, pasadala sa 6:30 sa buntag Agosto 10 sa Barrio 2, Barangay Guadalupe, San Carlos, City, Negros Occidental. Base sa pagpanukiduki sa K5 News FM San Carlos, mga residente sa lugar, nakurat ang 2 ka mga estudyante dahil ilang nadunggan ang hilak sa nisgutang bata. Walay bisan sa kanila. Sa dapit nga nagkamatikod kung kinsa ang nagbili ni ini, nga nabulingit pa sa balas o nagungot pa ang pusod. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad bahin sa maong hitabo.
1: Samtang gipadala na og ilang kaugalingong pagkaon og mainom ang mga estudyante sa Agpangi National High School, Barangay Agpangi, Calatrava, Sugod, Lunes, Agosto 10. Kini isi precautionary measure nga gihimo sa tunghaan human sa nitabong pagkalanag sa 55 ka mga estudyante. Sa kasamtangan, wala pa may bawuan kun unsa ang nakalanag sa maong mga magtutungha sa nakalabang Biyernes og ipaabot pa ang resulta sa test.
0: Lalaki nga gipusil patay dahil hana otoridad aduna na person of interest sa Himamaylan. May kampyon nga balita si K5 Anson Kilias.
2: Na ang usa ka lalaking gialigar gipusil patay sa Porok 11, Sitio Tanati, Barangay Agisan, Himamaylan City, niadtong Domingo sa hapon Agosto 9. Gilang biktima nga si Eman Ilanya Mumbai, 31 anyos ug residente sa Barangay Tanawan, Kabangkalan, kinsa positibong giila sa iyang kapuyo ingon man sa iyang igtagsa. Samtang gipahayag ni Police Lieutenant Peter Hinovia, Deputy Chief of Police sa Himamaylan Component City Police Station, nga duna na sila person of interest ug may kalambigitan sa illegal nga druga ang gilantaw nga motibo sa krimen. Dugang panhinawiya, andam nga musangat og kaso ang pamilya sa biktima batok sa suspek. Kumahinumduman nga napalgan ang patayng lawas ni Eman kilid sa kampo nga dunay samad pinusilan sa iyang ulo ug dughan. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Rabina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Valle Hermoso MPS Top 1 Performing Police Station, may kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
3: Giila ang Valle Hermoso Municipal Police Station nga Top 1 Overall Performing Police Station alang sa bulan sa Hulyo 2026 ubos sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kini ang kadaugan nagpatkita sa kakugi, disiplina, panag-uban ug ugot nga tinguha sa pagserbisyo o pagpanalipod sa katawhan sa Valle Hermoso. Ang pasidungog dili lang para sa liderato kundi para usab sa matag pulis kansang kakugi og sakripisyo nakatag nini nga kalampusan na. Dugang pa ang Valle Hermoso Municipal Police Station gimo usab nga base operating unit sa kampanya batok sa smuggling. Ang Valle Hermoso Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Dunico Angeles, officer in charge, nagpasalig sa publiko nga panday ng ilang pagukod sa mga dautang buhat, pagpanalipod sa katawhan ug hapsay nga pagdumala aron masiguro ang malinaw nga lungsod. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5.